0: la riproduzione u flasci med. Na koncu lieta di uzimateli dostanu certifikat. Novim nastavnim programom kanu motivirati buduće seljake i seljakice za daljne školovanje na području pšelarstva.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.